доброго кафо мені не втакав я, була пікрися перед мені, кем я сіне.